Samo hitovi preslušavame. Ponedjelnički. I to na kanal 77. I imame nov nacionalen rekord. Koji go postavi doznavame za nekoj 5 minuti do 6. I to od Zlatica vo Sport Report. Vo međuvreme.